0: Tebe, ljudi, tebe i s namama, kaži da te majko pričaj, kade se premoj.
1: Nemoj, ajde dobra.
0: I